未来とは今なのです。科学者はパラレル空間という存在を発見しました。これは人類の進化の新たな幕開けです。未来とは今なのです。